Så skal vi ta oss en tur til Flekkerøya. Der har vi Flekkerøy-guttene som skal synge for oss nå, sangen «Ut og fiske». Tekst og melodi av Sigvart Engeseth.